Lone nga da do gamo wang pierdo babaga bari ba chwe tijeng doño algo pe doño mukede monteo tini korge kara yin kono megi me beri kone mungu pichem chem diri we piti kudi komi na me nyo alken wane.